Жақында Алтай шары быйыл туңғыш түркімді экологиялық бақмашылық қылған фотосинтез бірінші номыр мөңгі крабы жашаң бойдон базарға салынды. Алтай шары Жинюан су түшімдері бақмашылық чектеу шеріктегі бақмашылық базасында қызматшылары краб қапазын тартыпты орындаштырып, торды ашып, краб жинап, айырып жүктеді. Көк қабықты, ақ құрсақ, жашу күшке толған мөңгі крабтары арт-артынан судан чыгып, сорту толгон турпаты кишини куандырат. Шериктик жооптуусу Лю Ян тааныштырып мындай деди. Быйыл краптын түшүм ченеминин 30 тонна айланасында болуусу түшүм наркынын болжол менен 2 миллион юан болуу божомолдонду. Азыр туруктуу сатуу жолдору бар. Жөрүлгөлүү дарыя крабы бакмачылыгына салыштырганда бул жерде мөңгү сууда табигый талаада багуу үлгүсү колдонулган. Су районы таза, булганбаган, суунун температурасы ылайык, жетиштирилген мөңгү крабынын эти нык, жумшак, чүйгүн болуп, базардан айырмалуу даражасы жана басеке күчү уландуу жогорулатылды. Хунандык сатып алуучу соодагер Шаужен мындай деди. Бул жактын суу сапаты бир чама жакшы, крабтын даамы жакшы, таттуу, бардыгы бул сапатты мойундайт.

0: Оз айыл қиштақтарды сүреткі тартам. Дағы бүт мамлекет. Жоқ, бүт дүниеді күшілерге қиштағы ұстақы өз түрілгін алманы жегізем.
1: Айыл қиштақтарды гүлдендіріні жалпы бетке елгері сүріп, қиштақ кадрлары шымалана іштеп, әрбір армымызда көпчіліктің кірешесін арттырып байуға баштаймыз.
0: Кеңірек еткен дарқат тала. Алтын топырақ жаңы доғырдықы жаңыча диқандардың кереметін чағылдырады.

қиялдан қиялбайсың, аттанып басқан кезде туғанды қиялбайсың деген саптардан құралған Ерғалидың атқарусындағы қазақша туғандарым деген ырға құлақ түшейлі.

ır деген сөз неге сүйгім ұғылат, улам-булам жаңыланып құбылат, ыр ұққанда көңілім ергіп шаттанып, өткен өмір жашарғандай тұйылат дегендей, көңілге азық, үмітке шаттық тартулаған ырлардан жан дүниеңіздерге рухы азық алыңыздар. Қананда сүйікті армандар бізден алыстамай, жағымды ырларға құлақ төшеңіздер.

көңіл ашық екен, жүрек еңсе екен, ошол отту салған сенен сүйің екен. Құрматты армандар, емі ұшында жүректі черткен саптардан құралған Сәми Османның атқарусындағы ашық екен деген ұйғырша ырды назарыңыздарға сұнабыз. Сөзін және обоны жазған Мұраділ Мұталип.

0: дәрежесін арттырып баюға баштаймыз.
1: Кеңірек еткен дарқат тала, алтын топырақ жаңы доғырдықы жаңыча дейқандардың кереметін чағылдырады.